0: Дякую, Михайло. Але ще маємо, хто познає, теж наш селян Петро Лисий, Петрико Трасін, Вінорадія, Лукович, добре, за Бурікнале плив.
1: Голосуй! Cel mai puternic butica din zona Ardealului, Maramureșului și Banatului.
2: Ce ordine!
3: George, care te urmă, scoară, nu vede!

червоний сонце сходить, червоне заходить. Чужа жінка, та й горілка, і нікому не шкодить. До горілкої, брати, не п'є, коханки немає. Та й не жиє на цій світі, та й не вмирає. Полюбила і тракториста, під тракторами дала. Три неділі тільськи мила і солярку плювала. Тракториста і така і моя долі. Я всі ноги у соляриці, тіцькі у селі долі. Казали мені відмочити у мокрі сторовиці. Він на тракторі сівозить, то там у полиці. Та якби мого її заманила і у кафе

0: давала ей один раз немому. Я немому и добрый бабке не скажем его. Да не верите, люди добрые, что не имею, не скажем. Говорите, він не вміє, на віки покажем.
1: Трошки пізніше,
2: ні-ні,
1: там не коломийка,
0: та я йшов у горі з вором, та й надєбав жіп. Та я й думав, що то пані обернув, та й мої. Та я й думав, що то якась дуже файна пані. Та я ближче присліпав сія то карабані. Та так мені смакувала, як котове риба. Та кубіще й доколи би прискакала жіба. Писареве треба дати, бо він файно пише. Заб'є п'юро й межі ноги до ранку й колиші. Вітові треба дати, бо все й радить раду. І як не трафить і спереду, і то потрафить ззаду. А попові треба дати, бо він сповідає, як вілізе і з вечора раненько злізає. Всі хлопці поженіли, зробили по-людськи. Прийшла єдина
3: жена, ти помираю блюски.
0: Я б'ю путки, і молодечка одна відкусила. Десь і була тим кавалком, я вона обласі. Тобто і називає, що не жена гари. Мені мамка уповідає, та синочку гава. Мамка моя, рідкезенька, як би місці стала. Мені мамка уповідає, та синочку й покрій. Даю тебе ще до неї.

на ине хоче косети, Катражинка и не любле на ине хоче робети. Не боюсь криминалу, ни твои не воли, лежи бе мене и не кидали, и не жизнь не холи. Не боюсь криминалу, и ни того арешту, як запхаю и половинку, и засуну и решту. На тим боці припозорці шимберкові хлопці, мама є до дикої, не пускає в очі рік на спині. Сварилась і то та стату, зробім собі межу, тебе і граю, дорожі плачі, я за дурно лежу. Ойте, сестро, моя сестро, я тіні сваріси, узмі собі в'язку,

напополяш понішеє. Та я прийшов, та й до раю, та й став собі з краю. Святий Петро знакоганом, куда й де ж пугаю. Та я прийшов, та й до раю, та й став на порозі. Святий Петро знакоганом,

мою тело и меня мати, як добре давати. Чи лежачи, чи стоячи, а чи причекати. Мою тело і мене мати, як краще давати. Ліву ногу підіймати.

几多，又买了几多，这一人先拿老几，八八八的最好了，是压一起我也压一起，八八八的最好了，是压一起我也压一起，多西部的过来杀丢我也插了在一起。Бачи припотоці Чемберкові хлопці, мама їду ніколи не пускає, бачи рік на спині. Та я йшов полонену, та й став на купину, а там двоє таксі грають, чаж гри под глину. А я його й запитався, чи не було ночі, а він каже, марш маркачу, люблю сівіт